per matno. So meno kunte akum drive safe NT gandabanam ara DG hub ara tea house tamundak da wekanye mambaya.